0: Hi, kan jag svara på mig? Kati, apotek. Du ska svara på mig. Ni kan inte vilja till att bygga mig. Ni kan inte vilja till att Hej. Man är så ska svara på mig. Ta en att bygga mig. Och nu säger jag att ni kan svara på mig. Och bygga mig så du har. Derek Dagunak. Du ska svara på mig.
1: Danna. Du ska svara på mig. Att bygga mig. Pero hataw si mayok akaho ni 30 ni ni telaktilugo dan napiya hataw sa lakat sa tigilok si mayok ang gawak ko nilaw si umalo suni tungo si lawlaw namini ingi lang ayok Derek Chaguna
2: next song is a big song written by my father, but I think has become a love ballad to all mothers in the world. The song's called Ananaga.